0: چار تال دے اندر اے جوڑی دا خاص سبندھ ہے، جس طرح ادھروں آواز اور تان لگانے پیندے نے جوڑی وچ، اس دے نال توڑے اور تہائیاں بجاونیاں پیندیاں نے، اور خاص طور تے جوڑی دے بول دا اور دھوپت دا سبندھ ہے۔ تسی سرون کیتا ہون، گرو گوبند سنگھ کہندے سیو کرو ترنا نبھ کی، تو صاحب کہندے سیو کری انہیں کی بھاوت، شستر دی سیوا اور شستر دی پوجا، گرو گوبند سنگھ جی فرما رہے
1: سیو کرو ترنا نبھ کی جیسے وچار پلان پیے، نام لیے جم تراس مٹے کل کال نسے ہر سرن سدھرے، لوک پرلوک سبھی سدھرے ہر بھگت پراپت ہوئے تہائی، داس گوبند سنگھ فتح ست گرو کی، داس گوبند سنگھ فتح ست گرو کی، اس پرب چھوڑ امر
0: فتح ست گرو کی۔ اے جو جنگ وچ فتح ہوئی ہے اے کسے آدمی دی نہیں، اے واہگرو دی فتح ہے۔ گرو گوبند سنگھ صاحب کہندے کہ خالصے دی فتح چار اونٹ وچ ہوئے گی، چڑھدے تو لہنگے تک خالصے دی فتح ہوئے گی، اور خالصے دے چنڈے چولن گے۔ انہاں دے اپنے شبد سرون کرنے گرو گوبند سنگھ فرما رہے ہیں،
1: لنک لوٹ لیا لنک

جانے ناپ کتھوری مرگ دے پھردا حیرانے گجر گوڑس ویچ کے خلسوڑی آنے

سر چھار اڑاوے تمہیں امرت سنجیے کڑت نہ جاوے سمل رخ سریویے پھل ہاتھ نہ آوے نندک نام وی ہونیا ست سنگ نہ پائے مورک سچ نہ جاننی نندک نام وی ہونیا ست سنگ نہ پاوے انا آگو جیتھیے سب

خیر گر اردن پادشاہ شری سکھمانی صاحب اندر کتنا اپدیش سندر دے رہے پرب کا سمرن سب تے اوچا کہندے نے جڑا پربھو دا سمرن ہے سارے نال اوچے ہے پاون ہے پوتر ہے شریشٹ ہے سمرن اوچا کیوں کیا گیا کہندے نے کہ سمرن اوچا اس واسطے ہے نہ تیرا نرنکار ہے نہ لے ہے نرک نہ جائی نام جپن والا سمرن کرن والا نرکاں دے وچ نہیں جاندا سمرن کرن والا تے جڑا سمرن کردا ہے او نرکاں دا پاگی نہیں بن سکتا اس لیے سمرن ساوے نال اوچا کیا گیا ہے